Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.

0: Vijest. Ređu i vodi. Sad mi radi.
1: Dobar dan. Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine početi koordinisane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Protesti će se realizovati u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, prvenstveno na graničnim prelazima i teretnim terminalima prema Evropskoj uniji. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je da danas iznad teritorije Bosne i Hercegovine počinje promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Projekat Otvoreno nebo trajat će do 11. septembra. Let će realizovati Rumunija u saradnji sa Španijom i Portugalom uz učešće Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine naglašavaju da je riječ o unaprijed najavljenoj aktivnosti i da nema razloga za uznemirenost građana. U mjesnoj zajednici Donja Orahovica jučer je obilježen dan šehida i dan mjesne zajednice Donja Orahovica u znak sjećanja na šehide ovog kraja uz poruku da se njihova žrtva mora čuvati od zaborava. Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija. Konačne rang liste na Univerzitetu u Tuzli za drugi upisni rok biće objavljene danas. Drugi upisni rok organizovan je nakon što je vlada našeg kantona omogućila upis dodatna 273 kandidata na 6 fakulteta. Najviše dodatnih mjesta odobreno je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 98 mjesta, Farmaceutskom fakultetu 60, Pravnom 53, Ekonomskom i Filozofskom fakultetu po 29 mjesta, dok su u Prirodno-matematičkom fakultetu odobrena 4 dodatna mjesta. U organizaciji Crvenog križa i Zavoda za transfuziologiju Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli sutra je u BKC-u u Gračanici planirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u periodu od 9 do 12 sati. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elvin Hočić. Hvala na pažnju.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U nastavku našeg programa možete pratiti neposredno obraćanje političkih subjekata.

graničnim prelazima i teretnim terminalima prema Evropskoj uniji. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je da danas iznad teritorije Bosne i Hercegovine počinje promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Projekat Otvoreno nebo trajat će do 11. septembra. Let će realizovati Rumunija u saradnji sa Španijom i Portugalom uz učešće Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine naglašavaju da je riječ o unaprijed najavljenoj aktivnosti i da nema razloga za uznemirenost građana. U mjesnoj zajednici Donja Orahovica jučer je obilježen Dan šehida i Dan mjesne zajednice Donja Orahovica u znak sjećanja na šehide ovog kraja uz poruku da se njihova žrtva mora čuvati od zaborava. Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija. Konačne rang liste na Univerzitetu u Tuzli za drugi upisni rok bit će objavljene danas. Drugi upisni rok organizovan je nakon što je vlada našeg kantona omogućila upis dodatna 273 kandidata na 6 fakulteta. Najviše dodatnih mjesta odobreno je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 98 mjesta, Farmaceutskom fakultetu 60, Pravnom 53, Ekonomskom i Filozofskom fakultetu po 29 mjesta, dok su u Prirodno-matematičkom fakultetu odobrena 4 dodatna mjesta. U organizaciji Crvenog križa i Zavoda za transfuziologiju Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli sutra je u BKC-u u Gračanici planirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u periodu od 9 do 12 sati. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elvin Hočić. Hvala na pažnji.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propaganda.